Nej, men nu er det så længe, og det er lavet noget. Mål lavet noget, hvor der er mig. Lavet noget, der er så i Mellis. Det var mig, jeg ikke var missi. Men jeg er mig på, ja. Jo, jeg prøver det så bedst. Jeg er lidt op med dig. Der er der fra jer. Med få en lin, lovesan, pangasse. Uso, og lov fra at du må se op til at lua. Jeg er lin, må det fra nu i Sartawa, og Wola. Alofa anga maya fobus I fo ilalo a fo ilalo a fo ilalo som salama salamanua or sa orga mepo yeah lobatu ba no leva mai samoa lobatu mo to fa taile fa pong pong mai ya nai mo lela ma le tasi o ono tasi ma le tasi pa mo Ya tau tua le na, pake wole tau tua tole Radio Samoa ya o toro nei au ki lani. Ha paptai pala mai me Paul and Lynn Lawson pang aise lo fatu. Na minuta tato leina molei si fa se pulu se kone a, e lo fas pulu minute fa mole mole. Fas pulu se kone. Na se toe, lo mai le mua, misi loa, pese lo mra tua. Ah. I'm tired of saying it, I'm to Archina, yeah, Magovicon, one of my Vella, I am my uncle Manu, because of our Gago Manu, to saying it, so to Archina, I'm tired of the Mayo of Fatum, when we are at Piafu. No, so I'm not a fan of Kenny, this is a million. What for Gago? I am not at all later.

0: Nej, vi var jeg måske også. Bag. Og det enterprise mod group man gør. Hvor også jeg ikke gør jeg vange. Det er jo om jeg fucker mod jeg lave fingre dvinger. Ej, hvor er det fire fire og show. Lav gør mig nogle lavan. Hvor om jeg kunne ikke gøre vand. Vi giver på SUV van. Så skulle jeg ikke gøre valg her.
1: Hvor fedt folk gør vand.
0: Og det er lige mange fik og Great South Road man gør. Hvad vil I lære om, hvad du ser lavet lige med år, du har du kun far?
2: Enterprise mod group man gør. Så er Ili, Fili Fili, ma ave lua lau ta avali.
3: Mua tupe whamo moni sa mua, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pia te taro papitoa nao le lima tala te tongi pia whaunga ai le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe whamo moni mai lau telefoni whaabe ai. O loo hawa nofo le taro direct transfer te posi mai ai au tupe le taro account ma wha mani aina fasili lupo le telefoni ma wha tino la fo ino lau tupe ai ai ai ai na whapitoa. Mua le tongi ino pino le mai, mo li te ngā tupe so se whare tupe sa mua pe te tongi ni no no ngā tupe le numpi wha sa mua housing corporation UTOS sa mua land ma so se au nanga Samoa, alo mo faino fa tino umai tato au nanga ole easy pay. Mo le silifia, mo fa supo dia so se vahenga di usila yo tato la la. Alo hava no fo yo tato ofisa yo taro ma mangele. Pe fa ngā le Pacific Easy Mobile app, bo le direct transfer fa sawa ilu taimi. Ai sili ato na fa sawa ina utupe wa tangwa ta le penisini. Mo nisi fa mtananga bala au ni telefoni o Barcelau o tasi ono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iva fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific Easy, ola pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.
4: Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o mana oma. I oloe fa to tonga ilo mauta. Ini tau lele, toi anangata. E mawai moenga ngao si tutona nipsila. Fa apese tino fall po tumalo olo. Laulau ai mana foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai. Maisi, afio ane loa ili fa fitu fa Great South Road o tau, po le tolo fitu iva, Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua lua lua, lima favalu, ovalu selau, lua lua lua, lima favalu.
5: Ne shine dento, fa pofungu mai I fa pitoa o le nei vai tau. E fa ia fuole si a kio o loa I le shine dento. E lima selau iva iva li tau o le nifo fa pipigetasi, one tooth acrylic denture. I le shine dento, susu mai il tatou fale fau, e au tafa lave o le fale tuai. Lima fitu fa great to our throat man kaio. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa lua fitu fitu ono ono fa fa.
6: Alo fa fa tino ki la mai mama la fa fonga rene te mai tai on tato lo fa fonga mai tasi li mai vatolu a moyo kilani manu tu tua oyo tu lona malosi fa pena foi e le tato FM 106.1 Samoa. Alo fa tele fa tesi mai tene foi tai mai le tai on mai mama lo on Facebook mai YouTube or Samoa pesi la mai le e ba